Fiul Chiim, o fidem bucătii, gânau bănu, sântărial, julice Seyyiduna Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, julice ainyanim, aki sahaba, delu sinem, ci katul yalla akma kham, ci sen emisiyon kalimatul haqt, sen kharit, sen sobbesh, ahmad jamil law, delu ko defal, and ak sen kharit swande, tabarakallahu men ñu won ci sawu sahabi bu ma ñu wax